0: Ako si Lena, sang tigbawan, tunay na ka-K5.
1: O ikaw, ano pala ang imo kinababatian? Tutok na sa kampyon nga istasyon, K5 News FM.
2: Wow, my puso.
3: Ang kampyon nga istasyon,
4: K5 News FM.

Hello mga kapamilya, sa gihapon dalayaw ng Diyos sa tanan bangod sa iya nga kaayo, bangod sa tanan nga mga pagkamaayo nga ato nabaton alin sa iya. Kag pasalamatan ta siya permi tungod sa mga panlangin o mga pagpakamaayo nga ginbobo sa aton, physical, mental, spiritual, financial protection. Kag aton gin siya dayawon permi, pasalamatan ta siya. O, kamusta kamo? Kamusta ang inyong bag-ong nga tuig? Kaya siyempre, bag-o pa man lang gid ang tuig. Tani, paghambal tang Happy New Year. Ang New Year ta, tani, sa bilog nga tuig, 365 ka mga adlaw. Tani, happy kita permi. Biskan may pagtilaw, biskan may mga problema, malipayon lang kita nga aman para iwas stress.

Ang inundan nga no, daghan mo sakit, kay daghan mo kwarta ipalit og dili healthy nga paggaon. Anapay, di maayong panahon karon. Magsakit yun mo. Sunduga gani ko ninyo. Nagmaytisi ko, mapalit sa mga butika. Immune Booster Maytisi.

Ang inundan nga no, daghan mong sakit, kay daghan mong kwarta ipalit og dili healthy nga pagkaon. Anapay, di maayong panahon karon. Magsakit yun mo. Sunduga gani ko ninyo. Nagmaytisi ko, mapalit sa mga butika. Immune Booster Maytisi.

Kampyon sa balita, kampyon sa musika, kampyon sa drama, kampyon sa komentaryo, at kampyon sa serbisyo publiko. Sa Kalibo 94.5 K5 News FM.